Адасар, хайырлы иртәләр, 15 июль иртәсе, болытлы иртә дияр идем мин Болгар радиосы. Эфирын дәвам итәм, әле бик матур җырлар, музыка тыңлаган сездер, хәзер инде сезнең белән рәхәтләнеп без аралашырбыз. Студиядә мин Найлә калам. Кемнәр безне югалтты, кемнәр әле генә кушылды. Әйдәгез, бергәләп барлыйбыз һәм матур җырлар.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлер та хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Футбол буенча дөнья чемпионатының беренче финалисты билгеле, Рөстәм Миниханов яңалык станцияләрен даими тикшерергә кушты. Ә хәзер тулырак. Соңгы көннәрдә Казанның яңалык салу станцияләрендә жаташ күзәтелә. Айрым АЗС-ларга яңалык китерү күләме арттырылды, әмма бу киеренкелекне киметмәде. Республика рәисе Рөстәм Миниханов логистика мәсьәләләрен тикшерергә кушты дип хәбәр иттеләр Татарстан рәисе матбугат хезмәтендә. Элек бер яңалык салу станциясе тәүлегенә 15 тонна сатса, хәзер шул ук күләмне 6 сәгатьтә алып бетерәләр. Сәбәбе яңалыкны күпләп сатып алу. АЗС-та бензинны канистрларга агызуны тыю гамәлдә, ләкин барысы да бу кагыйданы үтәми. Нәтиҗәдә озын чиратлар һәм ясалма дефицит барлыкка килә. Халыкны бензинны ихтыяҗ булганда гына салырга һәм паникага бирелмәскә киңәш итәләр. Миниханов җаваплы хезмәтләргә яңалык салу станцияләрендә даими тикшерүләр уздырырга һәм хукук бозулар ачыкланганда чаралар күрергә кушты. Бүгенгә исә яңалык салу станцияләренә яңалык кайтару график буенча бара. Якын көннәрдә Казан урамнарыннан ташландык машиналарны чыгара башлыйлар. Хуҗалары калдырып киткән 30 автомобильне махсус тукталыш урынына куячаклар. Машина анда 6 ай саклана. Әгәр шушы вакыт эчендә милекче табылса, ул эвакуация чыгымнарын түләп, транспорт чарасын кире алырга мөмкин. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Казан урамнарында ишек алларында еш кына тегермәче җибәргән тәрәзәсе ватылган, кузовы җимерелгән машиналарны да күрергә була. Белгечләр моны тикшереп, акт

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Бишкен Казанда. Быелгы программаның исеме шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
2: Штучка ДП Захаров ВП. Украин 525-500-00-01 и для Бишкен 58. Казан 2026. Билетлар Захаров концерт.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-5104.
4: Дингезгә барасым килә.
5: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингезне дә күрербез.
4: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары дингезгә.
2: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы столлар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул апас кайбыш буа Тәттеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Давлян.

Достар, жай өзіні кіні тәйінді. Міне, емлі ертелер болсын деп тілеген еді қияшылы ертелер деп әліге болып-бұлы тек шулай да рәқат күн қам тыңлаушылары бізді әміне шул жайға атмосферіні тұйға қам енді тезірек әйбірлер ясап қолым деп ұмтылы әлі бір тыңлаушы бізді резиде язған мұнда қайырлы ерте Бұлғар радиосы қайырлы ерте әнайлі міне банкылар Йобам иртеден деген Бұлғар радиосын тыңлап, әлбетте қиярдан болып шықты бұл. Қиярдан қойнатма ясағаныңыз жоқ, мамыны біздің тыңлаушылардың ясағаны бар екен. Йозалар, әм, мен мұнда сонап шықтым 15 банка әйімі, әлі 2 зұр сауытта қиярлар бар, бұл қатлы қиярны ништәті бітіресіз. Шылай оша бітіресіз мі қыш бойы? Әлі енді көштәнішілерге кетемі ғадетті, біз үйренге бетін көштәнішілерге әйімі. Хәм тәмле итеп ясасаң инде хешексез тиз дә бетәдер ул монда әфәрин генә дисе кала резидә шул хәтле уңган булган булганыгызга хәерле иртәләрен айла кайнатма темасына килгәндә безнең әни яшел помидордан ясый иде кайнатма ул аны озак итеп кайната иде калак басып торылык итеп шул кайнатма шундый тәмле тоела иде әле әни кайнатканга шунда сүз уңайына бүген әни безнең туган көне бу искә алулар дога булып барып ирсен иде әни безгә сезне яратып тыңлаучыбыз түбән камадан инҗапагыз деген Инжапа, рәхмәт сезгә. Әлбәттә инде дога булып барып йөрсәң, искә алулар. Һәм ул вакытта элегрәк бит инде ул балачагызны искә төшерәсез. Әйе, ул вакытта бәлки булмагандыр инде ул кайнатма ясарга, анда җиләге дә җитмәгәндер, кура җиләге дә яшел помидордан бәлки үзенчә шулай ясап карыйсы килгәндер. Кызык. Илдус абыйыгыз кайнатма турында сүз чыккач ясасы килде ревень турында. Без яшь чакта ревеньнән, ревень ул яфраклы үсемлек, әй аны үстерәләр. Кайнатма кайната идек. Собагын кобыгыннан чистартып, турап кайната идек. Ул эшкелт тәмле була иде. Урысча әйтмешли на любители инде дип язган. Менә бит истәлекләрегезне барлыйсыз. Ревеньнән минем пирожки ашаганым бар. Дөрес әйтәсез, на любители тәге яраткан кешегә генә тик булай файдалы дип әйтәләр инде. Хәерле иртә, Айла, помидордан варенье рецебын җибәрәм әле. Элек шулай кайната идек, сәер булса да үзенчәлекле тәмле. Апастан даими тыңлашыгыз фенисе. Һәм мин әле карбыз кабыгыннан яратып кайнатам дигән. Үземнең бакчада үскән карбызны. О, субханаллаһ. Дусар, менә мөмкинлек булса, мин сезгә фотоларын күрсәтер идем. Монда шундый мармелад шикелле булган бит. Бу шушы карбыз кабыгыннан шушылай чыгамы? Ничек тор соры, матур. Дирилеп тора торган теге дирилдәү шикелле жиле дип тә әйтәр бит әле менә шундый. Ага. Рецепт студио диләрме әле? Студиога рецепт. Монда инде помидор рецептын шулай язган безнең тыңлаучыбыз. Менә бит. Менә әйтәм бит, безнең тыңлаучылар нәрсә генә ясатмый. Ясамый монда әле тагы бер кызык Халис ападан килгән. Хәерле иртә, Нойлакай. Бәрәңге куртына кайнатма ясаучы юк микән? Быел агулап утыртык. Бакчалар курт белән кып, кызыл җыябыз тагы огы сибәбез. Менә шулай бәрәңге бакчасыннан чыгып булмый. Эх, булар җирәк булса иде дип җыябыз инде кайнатмага бер рецепт җибәрсә булмасмы икән дигән. Нойла бу шулай аруына инде менә сезне тыңлап кыярлар тозлыйм әле дигән уңышлы эш сәгатьләре. Халисапа сезгә дә уңышлы эш сәгатьләре. Яратам инде сезне шундый юмор хисле бөтенегездә, шундый һәр вакытта да ярдәмгә ашыгасыз, аралашабыз сезнең белән. Менә шул инде ул радио тыңлаучыларыбыз, тугры дусларыбыз.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлнәс Рәшитова. Қазан аэропортында бірнеше рейс тұтқарлана, студенттер үшін университет қонақханалары болдырырға мүмкіндер. Әхәзір толырақ. Қазан аэропортында бірнеше рейс тұтқарлана, бұл мәлімет аэропорттың онлайн таблосында көріне. Есігізге түшіребіз, Татарстанда бүгін ертен бір сағатқа ракета қорғаныш режимі кіртілді, Қазанда сиреналар яңғырады. Шектеулер алынғаннан соң аэропортлар ғадәти режимде ішлі. Россияда студенттер үшін университет қонақханалары болдырырға тәкдим еттілер. Ведомствода белгілеп өтулерінше, яңа формат студенттерге яхшы ремонт ясалған, мебель орнаштырылған һәм башка хезмәтләр тәкдим ителгән торак алырга, ә югары уку йортларына яшәү урыннары белән идарә итү мөмкинлекләрен киңәйтергә мөмкинлек бирәчәк. Бу хакта РИА Новости яза. Экспериментны 2028 елга кадәр фән һәм югары белем бирү министрлыгы карамагындагы үзләре кызыксыну белдергән югары уку йортларында үткәрергә тәкдим ителә. Аның бурычлары тәҗрибәне сынап карау, югары уку йортлар объектларыннан файдаланып, кунакхана хезмәтләре күрсәтү өчен шартлар тудыру һәм студентларга уңайлы үтемле торак тәкъдим итү. 17-18 июльдә Омскида Россиянең 30 төбәге һәм Казахстан вәкилләре катнашында 26-нчы федераль Сабантуй узачак. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Парк территориясендә милли көрәш буенча Бөтенроссия ярышлары оештырылачак. Анда иң көчле батырлар төп бүләк тәкә өчен бил алыша. 18-нче июльдә Казанның Адаратский урамындагы ишек алларында ишек алдыбызда ямьле җәй бәйрәме үткәреләчәк. Чара республика күләмендәге җәйге күрше фестивале кысаларында оештырыла. Кунаклар өчен командалы спорт ярышлары, бәйгеләр, төрле яшьтәге кешеләр өчен эстафеталар, концерт программасы әзерләнә. Моннан тыш, бәйрәм кунакларын кыр кухнясында пешерелгән ботка һәм чәй белән сөйләячәкләр дип хәбәр иттеләр Хавия Төзелеш һәм Яңа Савин районнары хакимияте матбугат хезмәтендә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 745 миллиметр. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.

Иртәнге сәгать 10 тулып 6 минут китте, дуслар, сәлем. Беләсез, нәкъ 15 июльдә Россия авиациясында зур борылыш булган Аэрофлот авиакомпаниясе үзенең беренче даими рейсын башкарган икән. 1975 елның шушы көнендә, нәкъ 15 көне легендар Союз һәм Аполлон космик корабльләре космоска чыккан. Күрәсезме, бу көн гаҗәеп биеклекләрне яулау көне булган, һәм сезнең дә бүгенге эш кайфыгыз менә шундый космик югарылыкта булсын әле. Барлык планнарыбыз да безнең чынга ашсын. Менә шундый теләкләрне студиядан мин

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Лилияна Ирназарова.

Һәр кешенең гомер язы була, гомер җәйе, гомер кызлары, һәр мизгелнең үзенә хас төсе, онытылмаслык, татлы исләре диләр дуслар. Чынлап та, менә бу җәйнең дә татлы исләре бу елга инде без туеп калабыз, киләсе ел ул кабатлана. Ләкин менә бу елгысы булмаска мөмкин. Шуңа да 15 июль иртәсе Булгар радиосы белән бергә истәлекле калсын. Студиядә мин, Наилә, сезне сәламлим.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 15-ші июльда ағашыларда сары жапырақтар көрінсе, ертегіс һәм қышқа деген юғалы яшел қарап отырам. Мен суда созан ойнаса, жәйнің екінші яртысы матур килер, суда созан ойнасын деген матур жәйлер әлі дәвам итсін деген тілекте. Қазір 20 градусны көрсетеді, болотлы магнитқа қазір 4 балл, 25 градусқа қадар жылы апаста болады дәтіште, 23 шөбірәлі қайбыш 25, Мүслім Сарманақтанышта 24 градус жылы көрсетеді.
0: Радиосында реклама.
4: Әгәр сез сары қайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекер желудка һәм лекер желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыр туны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекер желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекер желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекер желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармлет даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927 236 71 75.
5: 2026 елның 20 июлендә фармлен даруханаларында лекер желудка препаратына 20% ташлама.
6: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшә сорала. Яш чикләве 12+.
7: 2026 елның 18 июлендә Буа районы Иске Суыксу авылында авыл көне үткәрелә. Программада Сабан туе уеннары, кыйммәтле бүләкләр, ярминкә һәм популяр артистлар Фирдус Тимаев, Эльмира Нагимова, Филюс Кахыров, Азат Фазлыев, Раяз Фазыхов һәм башкалар көндезге бердә Сабан туе мәйданына рәхим итегез.
8: Яш чикләве юк.
1: Иң зур хәйрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хорамалыгы бәйдә җәйге очрашулар. Катнашалар Ришат Хватулин, Салават Фәхретдинов, Марат Ярулин, Әнвәр Нургалиев, Шарабжан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифан Акаева, Гөлназ Асаева, Искандер Валиев, Линар Шаймөхәмәтов, Ислам Калимуллин, Камал. Оештыручы ООО Бюро музыкальных услуг клуба ОГРН 516-774-628-045. Пазан Андрея Дорама, Уныч Байырта. Ящиклевый ок.
9: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Кинг салон. Зурайтылган багажник. Шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
11: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: 18 июльдә Буа районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу 8960-060-61-11. 8960-060-61-11. 2026
12: 0+. Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
13: Ямашева 95.
14: 18 июля приглашаем вас на празднование 26-го федерального Сабантуя в гостеприимный город Омск. Главные торжества развернутся в парке «Зеленый остров» и на ипподроме. Вас ждут красочные театрализованные представления, гала-концерт с артистами Республики Татарстан и Омской области, ярмарка народных ремесел и мастер-классы, конные скачки, борьба кураж и много призов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй!
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Ямле төркеме.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Мәктәп кирәк-ярагына бәяләрне арттыруны чикләргә тәкъдим иткәннәр, Россиядә пенсия яшен үзгәртергә телиләр, ә хәзер тулырак. Россия әдәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә иратларны янгыннан коткаруга бәйле 2 очрак турында хәбәр иттеләр. Беренче очрак Казанда, Восстание урамындагы 25-нче йортта булган 4-нче каттагы фатирда, әйберләргә ут капкан янгында 1967 елгы ират зыян күргән. Икенче очрак Чалыда булган, аның сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Комаров урамындагы 5 катлы йортның өске катындагы фатирда йорт кирәк-яракларына ут капкан табиблар зыян күрүче иратны ошыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә алып иткәннәр дип белдерделәр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. Илнең монополиягә каршы федераль хезмәтендә яңа уку елы алдыннан кибетләргә мәктәп кирәк-ярагына бәяләрне арттыруны чикләргә тәкъдим иткәннәр. Бу хакта федераль ведомствоның матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. 1 сентябрь алдыннан уку кирәк-ярагына ихтыяҗ арта, шуңа да сатучыларга әлеге чорда үз-үзләрен намуслы тотарга кирәклеген искә төшергәннәр. Белгечләр әйтүенчә, быел 1 сыйныф укучысын мәктәпкә әзерләү 30-50 мең сумга кадәр төшәргә мөмкин. Баланы мәктәпкә әзерләүгә киткән акчаның яртысыннан да күбрәге форма, күлмәк, туфли кебек киім салымға тұтыла. Россиядә иратлар һәм хатын-кызлар өчен пенсия яше тагын 5 елга артырга мөмкин. Бу хакта икътисадчы Александр Азуваев хәбәр итте дип яза Ватаным Татарстан. Ул моны илдәге туучылар саны белән аңлата. Демография киләчәктә дәүләткә пенсияләр төлеү проблемалы булачагын күрсәтә. Советлар Союзында бер пенсионерга 8 эшләүче туры килсә, хәзер 2 генә. Демографик хәлдән чыгып караганда, барысы да начараячак. Пенсия яшен гомер озынлыгы арту белән нигезләп күтәрәчәкләр дип аңлатты Азуваев. 18 июльдә Мамадыш районының Жири авылындагы Торлы авылында узачак Петров бәйрәменә 50 меңнән күбрәк кунак килер дип көтелә. Бу хакта матбугат очрашуында хәбәр иттеләр. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
4: Республика күләм бәйрәм Мамадыш районы Жири авылы янында Торлау аланында 28-нче тапкыр үткәреләчәк. Быел да программада милли көрәш, уеннар, көрәшен чибәр бәйгесе, устаханәләр каралган. Бәйрәмдә Татарстанның 20 районыннан һәм Башкортстан, Удмуртия, Чиләбе, Самарадан 50-гә якын иҗат коллективы чыгыш ясаячак. Петрау үтте, җәй бетте ди көрәшендәр. Петрауга кагылышлы йолалар бүген дә актуаллеген югалтмый ди Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк җитәкчесе Людмила Белоусова.
5: Җәйне кыл урталай бүлә торган бәйрәм. Петраудан соң пшәнгә төшәләр. Петраудан соң инде орыш өлгерә. Петраудан соң күке кычкырмый. Вакытлы вакытсыз сүз сөйләп йөргән кешеләрне Петрау күксе диләр бездә. Петрауда себерке бәйлиләр. Һәм инде менә ни өчен безнең Петрау рамкаларында көрәшен чибәре конкурс уздырыла. Петрауда кызлар

0: ойлаганнар. Петраудан соң түгәрәк уеннар булмаган көрәшмәде. Бу иң соңгы түгәрәк уен.
1: Гадәттәге театрлы аланында көрәштә үткәреләчәк Абсолют батырга бүләккә 500 мең сум каралган. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11. 18 июльдә бу районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нокталарына язылу: 8960-060-6111, 8960-060-6111. 2026 ел 0+.
1: Бу җәйнең иң кызу көне кашан булыр икән? Кылым бебем, ә иң кызу кеш 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, от души күңел ачабыз. 8 август. Нефть Арена. Билетар сатуда.
2: НПО Агротехсервис является официальным дилером заводов Россельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Біздің һәр бірбезнең йөрәгендә милләт моңы яши. 18-нче елда аның Мамадыш районы Жире авылының Тырлау аланында ишетергә мөмкин булачак. 28-нче Петрау Керәшен мәдәният республика фестивале сезне үзенә чакыра. Бәйрәмдә очрашканчыга кадәр карандашлар.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге

0: məğlubiyyətindən kiyim həm oyaq kiyimləri, yurt həm yol işin tavarlar, azıq-tülük produktları. Bizim adres Orenburg Trakta 158-ci yurt, LKB toxtalışı.
1: İxtibar, ixtibar. İn yaxşı xan kub türlü mebel Savinova Səvdə Özəqində. Qabatlıyım. Mebelni zur saylaw Savinova Savdo Ozagida Yemashev 93. Mebel kerak ekan Savinova Savdo Ozagina kel. Yemashev 93.
2: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС» сетевой компании. 16+.
3: Иң зур хайрия опен-эйр концерты. 25 июль 18 сағатта Башкортостан Республикасы Қорамалығы бәйді жәйгі ұшырашулар. Қотнашалар Ришат Ұхватулин, Салават Фатхаддинов, Марат Ярулин, Әнуар Нұрғалиев, Шарабжан, Зухар Хайрадинов, Ойрат Ильясов, Емле, Зифан Акаева, Гүлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Үйштіруші ОО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516-724-628-045. Позан Андрея Дорама Унышбырта. Еш иклеу юк.
4: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа уку йылына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәшә белем бирү, махсус мәктәпкәшә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Я Софиулин и Жаным. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Ушылар, ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
1: 2026 елның 20 июлендә Фармленд даруханәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Әдәби укулар.
3: Айгел Вәлиуллина. Хисләремнән үреп синең өчен диеп, сүзләр җидем. Җидем бүләккә. Сагынып сине күттем. Карамый да үттең. Утлар салдың күткән йөрәккә. Кайнар сөюемнән, сөйеп күюемнән карлар түгел бузлар эриде. Җылы сүзем белән җылытырга киләм. Яз ятсынган күңел түреңне. Сүзләр алтын иде, утлы, ялкын иде, булмады шул әйтә алмадым. Белмәдең шул җаным йөрәгемнән тагын сүзләр түгел, назлар тамганын. Карарсың дип артка, кабат минем якка. Талды инде, талды күзләрем. Йөрәк төрләп янды, тел шунда калды, әйтелмичә янды сүзләрем.
4: Болгар радиосы.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазанда күн ортасы.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері, Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Соңгы көннәрдә Казанның ягулык салу станцияләрендә ажиотаж күзәтелә. Аерым АЗСларга ягулык китерү күләме арттырылды, әмма бу киеренкелекне киметмәде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов логистика мәсьәләләрен тикшерергә кушты дип хәбәр иттеләр Татарстан рәисе матбугат хезмәтендә. Элек бер ягулык салу станциясе тәүлегенә 15 тонна сатса, хәзер шул ук күләмне 6 сәгатьтә алып бетерәләр. Сәбәбе ягулыкны күпләп сатып алу. АЗСта бензинны канистрларга агызуны тыю гамәлдә, ләкин барысы да бу кагыйдәне үтәми. Нәтиҗәдә озын чиратлар һәм ясалма дефицит барлыкка килә. Халыкка бензинны ихтыяч булганда гына салырга һәм паникага бирелмәскә киңәш итәләр. Миңниханов җаваплы хезмәтләргә ягулык салу станцияләрендә даими тикшерүләр уздырырга һәм хокук бозулар ачыкланганда чаралар күрергә кушты. Бүгенгә исә ягулык станцияләренә ягулык кайтару график буенча бара. Кыргылдарлар мессенджерларда бензин сатып алырга тәкъдим итеп, татарстанлыларны алды башлаган. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгының оперуполномоченный Радис Юсупов сөйләде. Төрле төркемнәр аша мессенджерларда ягулык материаллары сатулары турында белдерүләр урнаштырыла. Кыргылдарлар бензин өчен түләргә куша, шуннан соң алар ягулыкны китерергә, өстәвенә канистраны бүләккә бирергә вәгъдә итә. 100 сумнан 150 сумга кадәр бәя тәкъдим ителә. Кешеләр аларга ышанып,

0: тамашачыларын юалта деп сөйләде Радис Юсупов. Дәүләт Думасына яңа ел алдыннан 13-нче пенсия кертү турында закон проекты тапшырылган. Мондый тәкъдим белән Дәүләт Думасының мәгълүмати сәясәт комитеты рәисе урынбасары Андрей Свинцов чыккан дип яза Татаринформ. Инициативага аңлатма язуында яңа ел алдыннан гражданнарның бүләкләргә һәм бәйрәм өстәленә чыгымнары арта диле. Закон проекты авторлары бу чорда халыкның социаль яктан якланмаган категорияләренә, шул исәптән пенсионерларга дәүләтнең махсус ярдәме кирәк дип саный. Татарстанда ел башыннан бирле 5560 кеше картлык буенча иминият пенсиясен автомат рәвештә рәсмиләштергән. Моның өчен аларга социаль фонд бүлекчәләренә шәхсән мөрәҗәгать итүне кирәге булмаган. Пенсия билгеләү турындагы карар иминият стажы, индивидуаль пенсия коэффициентлары һәм башка кирәкле күрсәткечләр булган индивидуаль шәхси счет бүлешмәләре нигезендә автомат рәвештә кабул ителә. Пенсия яшенә эшләргә 1 ай кала, булачак пенсионерга дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетына хәбәр килә. Шуннан соң гражданинга бүлешмәләрне тик шерергә һәм пенсияне автомат рәвештә билгеләүгә риза булуын раслатырга кирәк. Пенсионер түләүләрне китерү усулын мөстәкыйль рәвештә сөйли ала. Футбол буенча дөнья чемпионатының беренче финалисты билгеле, ул Испания командасы. Испанлар ярым финалда 2-0 исәбе белән Франция командасыннан өстен чыкты. Икенче ярым финал исә бүген Англия һәм Аргентина командалары очраша. Уен Мәскәү вакыты белән 22 сәгатьтә башлана. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 49 тиен, евро 88 сум 53 тиен, юань 11 сум 38 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

ярдәм итә. Әйләнә тирәдәбеләргә әниебез күңел җылылыгы бирүче. Киләчәккә өмет, таяныч булучы үрнәк кеше булып та тора. Әни, без синең өчен Аллаһыдан яхшылыклар гына сорыйбыз. Озын һәм бәхетле гомергә җитәрлек сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, көтелмәгән шатлык куанычлар телибез. Кайгы хәсрәт күрми һаман шулай безгә терәк булып бар туганнарны, балаларны, кияү ыныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплап, матур итеп яшәле. Сине яратып, иң изге теләкләр белән кызларың Дамирә, Зөлфия, кияүләрең Радик, Нияз, ыныкларың Рафаэль, Искәндәр, Сафина һәм барча туганнарыбыз дип юлланылган әлеге ихлас, матур, тәбрикләү сүзләренә чын күңелдән кушылабыз. Диләрә Минналим кызын чын күңелдән ғүмер бәйрәме туған көне белән тәбрик итеп, дулкыннарыбызда чираттағы җыр музыкаль бүләк булып яңгыраячак.

Максим, Милана, һәм апаларыгыз Ирина, Татьяна да әлеге изге матур тәбрикләүләргә чын күңелдән кушылалар. Без дә чын күңелдән кушылабыз. Үзегезгә тәбрик итәбез. Волков Владислав һәм Волкова Рафиля ханымны гомер бәйрәмнәре. Менә бит икесенең дә бергә бер үк көнне чын күңелдән котлыйбыз гаилә тигезлегендә. Бәхеттә, шатлыкта, сөенечтә, якыннарыгыз белән гөрләшеп, муллыкта, сау, сәламәт булып гомер

0: Тарысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында.
1: 25 градус жылы башқолабызда, дұстылар, геомагнитик активлық 3 болына тәшкелет атмосферасыма 745 миллиметр. Иртегі 16 июль алмашын ұшан бұлытлы. Яңғырлар боларға мүмкін, яшынлы бұзлы яңғыр күтілі. Температура түнде 12-17, күндіз 19-24 градус жылы. Күшейген уақытында желінің тездігі секундана 15-18 метрға жетешек. Дүния күн батыштан ықтибарлы. Сақ бола көрігіз.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Абитуриентлар ықтибарына. Россия ислам институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8-800-200-878. Удобно, быстро, надежно.
5: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хейбекен хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда 11 июльдә автобус юл читенә төшеп киткәннән соң зыян күреп хастаханәгә эләккән бер кеше чыгарылган, тагын 8 кеше әле табиблар күзәтүендә. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр дип язатас. Лениногорск үзәк район хастаханәсендә 2 зыян күрүче кала, аларның хәле тотрыклы, бер кеше стационардан чыгарылган, 6 зыян күрүче Әлмәт районы күп профильле хастаханәсендә. Аларның берсе авыр хәлдә, берсе уртача авырлыкта, 4-нчесе канәгатьләнерлек хәлдә дип ачыклык кертәләр матбугат хезмәтендә. Исегезгә төшерәбез, 11 июльдә Чермешан районының Ибрай авылы янындагы Кузайкина Нурлат автоюлында 46 кеше утырган автобус юл читенә төшеп китү хакында хәбәр иттеләр. Ул Самарадан Яршалыга таба барган. Кырыгалдарлар мессенджерларда бензин сатып алырга тәкъдим итеп, татарстанлыларны алды башлаган, бүләккә бушлай канистра вәгъдә итәләр икән. Бу хакта бүген Татаринформда узган матбугат очрашуында Ичке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү идарәсенең аеруча мөһим эшләр буенча вәкиле Радис Йосыпов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
4: Машинниклар замана таләпләренә бик тиз яраклаша, хәзер бензин темасы актуаль. Радис Йосыпов белдерүенчә, караклар интернет аша, төрле төркемнәр аша, мессенджерларда ягулык майлау материал аллары сатулары турында белдерүләр урнаштыра.
5: Безнең Казанда да уже кешеләр бу хәлгә эләктеләр. Социаль челтәләр аша төрле группаларда бензин сатабыз дип, канистраны бесплатно бирәбез дип, литра 130-140-150 сумнан куялар. Кешеләр мондый тәкъдимне күргәч, ризалашалар, акчасын җибәрәләр, ләкин бензинны алмыйлар.
4: Машина сатып алырга теләүчеләрдә алар тузагына эләгә. Күптән түгел Чаллыда яшәүче 1 миллион 200 мең сум акчасыннан колак каккан Европада фатир сатып алырга теләүче хатын кызда 6 миллион сум акчасын алдакчыларга бүләк иткән.
5: Мошенниклар хәзер квартира, җир сатабыз дип кешеләрне алдылар. Хәзинде Россиядә түгел, Европада башка илләрдә квартира, фатир сатып алырга тәкъдим итәләр. Менә күптән түгел Казанда яшәүче хатын-кызны 6 миллионга алдадылар.

0: ол Европада квартира сатып алмақшы болған. Аларның сөйлешулері телеграм аша барған, шуңа көре социаль шілтелер аша таныш болмаған кішілер білен аралашқанда сақ болырға керек.
1: Ішкі ішілер министрлігі олдамас үшін таныш түгіл телефондарына олмасқа, таныш түгіл номерлардан шолтыратушылар білен ұзақ сөйлешмәске, балалар білен оңлату ішілері олып барыға кеңеш ете. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
2: Быйыл Татарстанның барлық бірінші сыйныф оқушыларына «Дуслық илінде» деп аталған китап бөлек етешекләр. Татарстан финанс министрлығының матбуғат хезмәтендә хәбәр ителгәнчә, китапның тиражын чыгару өчен республика бюджетыннан 23 миллион 300 мең сум акча бүлеп бирелгән. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбуғат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Китап татар һәм рус телләрендә нәшер ителгән, ул Россия халыклары бердәмлеге елына багышлана. Оқучылар халыкларның мәдәнияте белән интерактив элементлар ярдәмендә таныша алачак. Россиядә 1 сентябрьдән маркировкалы срогы чыккан товарлар сатканы өчен кибетләргә автомат рәвештә штраф сала башлаячаклар. Бу хакта Перспектив технологияләрне үстерү үзәге директорлар советы рәисе Михаил Дубин хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Аның сүзләренчә, яңа система 1 чиратта яраклылык срогы билгеләнгән товар категорияләренә барыннан да элек азык-төлек продуктларына кагылачак. Дубин штрафларны автомат рәвештә билгеләү механизмын эшләү узган елның башлануын искәртте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

Кадерле якташлар, сезне 1 августта Шүпрәле районы Мүнчәли ауылында 19-нчы тапкыр узачак Мүнчәли укуларына чакырабыз. Дини җырлар, вагызлар, күргәзмәләр, шәҗәрәләр, мастер-класслар, дини һәм милли мөхит сезне көтә. Бәйрәмгә милли киемнәрдән килү сорала. Бәйрәм иртәнге 9-да башлана. Кичен бәйрәм концерты булачак. 2026 ел, ишек юк.

0: Мәдениет Республика фестивале сезне үзенә чакыра. Бәйрәмдә очрашканчыга кадәр хәрендәшләр.
1: 2026 ел яшәү юк.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Тәтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Иң зур хәйрия Open Air концерты. 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хорамалыгы бәйдә җәйгә очрашулар. Катнашалар Ришат Хатуллин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Нур Нургалиев, Шарабжан, Зуфар Хайретдинов, Ойрат Ильясов, Ямле, Зифа Накаева, Гульнас Асаева, Искандер Валиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Пиштруща ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН Бишиз Малты, Жидичик Междур, Толтий Зирмы Сигиз, Нолиш Крабиш, Позан, Андрей Адорама, Уныч Байрта, Ящик Клауюк.
6: Сигезенче август. Татнефть Арена. Бозга Шакрула.

0: сада, там летто майында яшеренген. Там летто майы, жай тәме синең табында.
1: 18 июльдә Буа районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу 8960-06-61-11 8960-06-61-11 2016 ел 0+.
2: Салкын чәй белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Бериннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
3: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Угры 309-369-00-49-71. 2021 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов.

Озан сили, хәммәгезгә дә хәерле матур көн дуслар, һәр беребездә мул, бәхетле, шат булып, тынычлыкта, игелекте яшәргә телим. Һәм менә нишләп инде дуслар, заманны яхшыга үзгәртергә тырышырга кирәк. Заманны үзгәртер өчен әлбәттә иң беренче чиратта үзеңне үзгәртергә кирәк диләр әле, әйме? Бүген дуслар, безнең заманда тапшыру эфирга чыга, барыбызда яхшыга үзгәрәбез, заманны яхшыга үзгәртәбез. Безнең сафларга кушылыгыз, заманда тапшыруында Татарстан Фәннәр академиясының Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты фәнни хезмәткәре, Татарстан Республикасының Ватан яшьләр иҗтимагый оешмасы һәм Бөтен Россия мәгълүмат эзләнү үзәге белгече Рафик Рәшит улы Сәләхиев болашақ, әйе, біздің қонағы бұз, мінәшіндей, өзіншәлікілі кіші ол ғамыр бойы үзіләнілер.

0: Әгірже 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Құрметті милләттәшләребез, сізні 18-ші июль Омскіға, 26-ші федераль Сабантойына шақырабыз. Ешіл Утрау парқына һәм ипподромға рәхим итегіз. Ыстаханәләр, күргәзмәйәр минкәләр, артистлар шығышы, милли уйын һәм спорт ярышлары, татарша күрәш һәм күп санлы бүләкләр. Сабантойы күңілігізгә хуш килер!
2: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
3: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
4: Уникальный сентябрь, Татнефть Аренада.
5: Булгар Радиоса Фест.
6: Популяр жерчилар.
7: Дертлежерлар.
8: Юмор хэм койнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
9: Татнефть Аренаның боздан.
10: Бергеләп эрдик.
11: Билетлар кассир нуктару сайтында.
12: ООО кассиру, национальный билетный оператор. Козан Талстой Рамы Бренчир. Украин 118-884-7189-589.
13: 2026 ел, ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
15: Лилия Сабирова, дуга кылам. Жыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: сәнәте юк әмәлдә. Ләкин барысы да бу кагыйданы үтәми. Нәтиҗәдә озын чиратлар һәм ясалма дефицит барлыкка килә. Халыкка бензинны ихтыяҗ булганда гына салырга һәм паникага бирелмәскә киңәш итәләр. Миниханов җаваплы хезмәтләргә ягылык салу станцияләрендә даими тикшерүләр уздырырга һәм хокук бозулар ачыкланганда чаралар күрергә кушты. Бүгенгә исә ягылык станцияләренә ягылык кайтару график буенча китерелә. Шунысында ассызлыкларга кирәк, бүген Казанда АЗС-ларда чиратларның кимүе күзәтелә. Темына дәвам итеп, Россиянең 13 төбәгендә ягылык салу станцияләренә чиратлар кимеде дип яза «Известия» газетасы. Сөз Калининград, Орлов, Брянск, Иркутск, Калуга, Новгород, Курган һәм башка өлкәләр турында бара. Мәскәүдә һәм Петербургта хәлләр яхшыра башлаган, шулай да аерым АЗС-ларда элеккечә чиратлар күзәтелә. Иң катлаулы вәзгыять Үзәк Россиянең кайбер төбәкләрендә. Идел буе һәм илнең көньягында саклана. Күп кенә төбәкләрдә ихтыяҗны кимәтү өчен ягылык салу күләменә лимит кертелде. Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы юлдаш дип аталган яңа цифрлы ярдәмче тәкъдим итте. Бу хакта министрлыкның матбугат хезмәте хәбәр итә. Интеллектуаль сервис яшьләргә дәүләт ярдәме чараларында, грант конкурсларында яшьләр инфраструктурасында һәм белем бирү мөмкинлекләреннән файдаланырга ярдәм итәчәк. Әлеге ярдәмче тестры режимендә эшли. Проект авторы Иннополис университеты студенты Егор Швецов. Платформа Татарстан мөмкинлекләр территориясе коммерцияле булмаган автоном оешмасы өчен технологияләр үзәге ярдәмендә әзерләнгән. Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров заманча цифрлы технологияләр яшьләргә үсеш мөмкинлекләрен тизрәк табарга ярдәм итәр дип белдерде. Казанның Мәскәү районындагы 88 бина бер тәүлеккә вакытлыча сусыз калачак. Бу хакта шәһәрнең Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе хәбәр итә. Иртәгә иртәнге 9-дан 17 июль иртәнге сәгать 9-га кадәр су бирү туктатыла. Моның сәбәбе Гагарин урамындагы бинага су үткәргеч тоташтыру. Сусыз калачак йортларның тулы исемлеген Казан мэриясе сайтыннан кереп карарга була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Тили, соулар мысы сайырлыкен, дусларым, Булгар радиосы тапшыруларын, һәм мәгзгәдә яхшы кәйеф уңышлар теләп алга таба дәвам итә. 3-нче 10 минут башлабыз да, димәк инде. Санаулы минутлардан бүген һәр шәрсәнбе эфирга чыгучы замандаш тапшыруын башларбыз инде кунагыбыз студиябездә. Хөрмәтле мөхтәрәм шәхесе без безнең. Ул гомер буе сугышта югалганнарны эзләү белән шөгыльләнә. Һәм бик күп гаиләләргә менә мәгълүмәт булмаган чагында ярдәм итеп аларга үзенең җан җылысын, үзенең бөтен көчен шушы өлкәдә тырышлык алып бара. Бүгенге заманда тапшыруында Татарстан фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты фәнни хезмәткәре, Татарстан Республикасының Ватан яшьләр иҗтимагый оешмасы һәм бөтен Россия мәгълүмәт эзләнү үзәге белгече Рафик Рәшит улы Сәләхиев. Санаулы минутлардан Булгар радиосында замандаш тапшыру. Һәм инде дуслар, сезнең дә Бөек Ватан сугышында югалган якыннарыгыз белән бәйле сорауларыгыз булса, безнең Макс номерына юллай аласыз сорауларыгызны, фикерләрегезне. 891-78-555-915 турдан-тур эфирдә тапшырубыз.

0: регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-50.
1: Яңа тәнет Т4 L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4 L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел. Иң зур хәйрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хорамалыгы бәйдә җәйге очрашулар. Катнашалар: Ришат Хатуллин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Әнвәр Нургалиев, Шарабжан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифа Нагаева, Гөлназ Асаева, Искандер Вәлиев, Линар Шаймөхәмәтов, Ислам Калимуллин, Камал. Оештыручы ООО Бюро музыкальных услуг клуба ОГРН 516-774-628-045. Казан, Андрей Адорама, 13 Байырта. Ешикләү юк.
2: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке.

0: выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 595
2: 12+.
3: Замандаш.
4: Хайырлы көн, сауларыңыз мұхтарам радио тамашачылары. Гадаттагыша һәр шәрсенбе Болгар радиосында турыдан-туры эфирдә Замандаш тапшыруы безнең сафларга кушылыгыз. Без заманны яхшыга үзгәртүчеләрдән һәм узганнардан гыйбрәт алучылардан. Бүген инде темабыз нәкъ менә кызыл җеп булып сузылачак. Безнең мөхтәрәм кунагыбыз Татарстан фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе һәм Төбәк нәйрәне институты фәнни хезмәткәре, Татарстан Республикасының Ватан яшьләр иҗтимагый оешмасы һәм Бөтенроссия мәгълүмат эзләнү үзәге белгече Рафик Рәшит улы Сәләхиев. Рафик әфәнде, хәерле көн исәнмесез.
5: Хәерле көн.
4: Белүемчә, сез инде безнең тапшыруда беренче генә түгел, әйме, без бик җитди итеп, гомумән, бик Ватан сугышында югалган безнең кардәшләребезне, якташларыбызны эзләүчеләре турында сез бик кызыклы да, гыйбрәтле дә мәгълүматлар биргән идегез минем хәтеремдә калган. Хәтта әле сезнең белән бер сөйләшүдә үзенең туганын, якынын югалтучы да безнең тапшыруыбыз ярдәмендә табылган иде, әйме. Хәтерем ялгышмаса, хәтерлисезме? Аны шул искә төшереп китик
5: әле. Псков өлкәсендә яшәгән.
4: Менә безнең Болгар радиосының шушы замандаш тапшыруын тыңлаганнан соң элемтәгә чыкканнар иде сезнең белән, әйме?
5: Һәр хәлдә аларның табылуы шушы тапшырудан соң булды, шул көнне.
4: Әйе, әйе. Нәкъ менә безнең белән элемтәгә чыгып, һәм бүген дә менә әгәр инде безнең радио тыңлаучыларыбыз үзләренең якыннары турында, бабалары, әтиләре турында, менә Бөек Ватан сугышында хәбәре булмаганы, Эзләп-эзләп тә таба алмаган шундый шәхесләр турында, якыннары турында мәгълүматлар белән кызыксыналар икән, безнең дулкыннарга якынрак килегез, дуслар. 891-78-555-915 безнең телефоныбыз, Макс номеры. Рафик әфәнде, шушы тугыз вакытта шундый эшләрегезне калдырып, безнең белән очрашуга килгәнегез өчен бөтен тыңлаучыларыбыз исеменә рәхмәт әйтәм әле. Һәм шушы бик тә кирәкле җаваплы эшегездә, эшегезне алып барганыгыз өчен рәхмәт. Безнең тапшыруга килеп, менә шундый кешеләргә өмет бүләк итәсез сез, әйме. Менә мондый эш белән бик тә шушы нечкә эш белән бик үк рәхәттә түгел бит әле, әйме. Кешене эзләп табу, җаваплы да, четерекле дә эш. Ничегрәк кызыксынып киттегез? Нәрсәдән башланды ул сезнең?
5: Яшчә кызыксынып студент еллардан башланды дип әйтергә була. Әле мәктәптә укыганда ук шул университетта кор десанты бар дигәнне укыгач, ни икәнен белмәсем дә барып карарга уй бар иде. Ә инде укырга кереш ул вакытта бит комсомол заманы, һәр кем ниндидер җәмәгать эшендә дә катнашырга тиешле. Мин кор десантын сайлап алган идем, ләкин беренче керүемдә син гитарда уйный беләсеңме диделәр. Нишләп әйтәм? Олар бит концертлар куялар, җырлыйлар, шуңа күрә гитарда уйнарга кирәк диделәр. Димәк, мин кар десантында ул көнне бармыйча калдым булып чыга, ләкин барбер шул ук юнәлештә булсын дип безнең университетта эзләнү төркеме бар иде. Алар университеттан сугышка киткән укытучылар һәм студентларның үзебез механика, математика факультетында студентларының язмышын ачыклау белән шөгыльләнәләр. Билгеле, безнең тәҗрибә ул вакытта булмаганда инде ул. Ләкин шулай да архивтан да, университет архивынан, военкомат архивынан барып, белешеп, карап, мәгълүматлар эзләргә тырыштык инде. Һәм университетта ул вакытта мемориал да бар иде, һәр студентның фамилияләре язылган иде. Аннары тагын бер барып карадым, шулай иттереп, әкрен-әкрен кар десантына да кереп киттем. Һәм бу эш бит яш чакта, студент чакта эшен генә карамыйсың, гомумән иптәшләрең белән аралашу шундый актив тормыш
4: фикердәшләр,
5: фикердәшләр, бигрәк тә фикердәшләр, һәм менә аларның фикердәшләре икән, шуннан да әйтергә була. Без хәзерге вакытта да 80, менә мин 80 елда укырга кергән университетка, шул еллардан бирле бергә кар десантына йөргән, эзләнүләргә йөргән, экспедицияләргә чыгып йөргән иптәшләребез белән хәзер дә аралашып киләбез, бәйрәмнәрдә дә, болай туган көннәрдә түгезләр дуслар белән дә, һәм хәзер инде бездән соң килеп бу эшкә катнашкан яшьләр белән дә аралашып килү, ул безнең гомер буена эш кенә дә түгел, шулай бер дуслыкка әйләнеп китә һәм сакланып килә. Яшәү рәвешедер, чынлап та. Чөнки бу эшне алып бару белән катлаулы да, сез бер яктан караганда иптәшләрең белән бергә эшләгәндә, ул эш бүленеп тә, эшләнең һәр ягыннан кемдер бер юнәлешен, икенче юнәлешен карый торган булса, һәм бигрәк тә шунысын әйтәсе килә, бер карасаң ул бер төрле генә эш кебек. Гел архив материалын карыйсың, монда хәзер менә интернеттан эзлисең информацияны, я булмаса кайдар архивка барып утырып шунда кагаз документлардан карыйсыңмы, бер төрле кебек. Экспедиция

0: Андрей Дмитриевич, биш изделе виш того звездон биш без нам намеры вызар. Дозусларым таван сраулары гыз пикерлары гыз буса. Рахмет гыз тапшуру гыз нам инде ахыры яқын лаша без нам бірнеше минут эфирді шлисы біз бар. Рафик афенді, тағын бір сұрау, мына қазіргі шартларды, мына сіз айттыңыз, медальонлар табылды деп, айымы. Демек енді бұ әлі яңа ғана қойтқанлар болып шыға, сіздің қозылма ішілері, сабарлар олып қойтқан, айымы. Мына біз қазір радио тыңлаушыларымыз, біздің тыңласалар, оларға мына сіз оқып болды дейдіңіз, айымы. Мәлімет еріштіре аламыз ба? Мына біз ярдәм ете аламыз ба оларға?
1: Мен бұл тапшырудан пайдаланып, біздің Татарстан кісілері турында айтып кетесің. Бар мына язып алған едім өзіме, әлі яңа ғана мына июль айында ғана Псков өлкәсінде Невель районында гвоздика отряды бір солдатының есімін батырлық үшін медалінің номері бойынша белгілеп болды. Оның медалі табылғанда шушы медаль кімге берілуі? Оғарипов Закир 1904 жылда Балташ районы Қоңыр ауылында, Көгінұр ауылында туған һәм соғышқа Горький өлкәсінен кеткен болған, 43 жылдан хабарсыз жоғалған санала. Хатыны Гарипова Гизат Бануда шул Горький өлкәсінде Вахтан поселогында яшәгән икән ул вакытта.
0: Исем фамилиясын тагы бер кат әкренерәк әйтегез.
1: Гарипов Закир 1904 елда Балташ районы Қоңыр ауылында туган һәм армияга Горький өлкәсеннән киткән хатыны Гарипова Гизат Бану. Ә тагын берсе безнең Ленинград өлкәсендә табылган кызыл армияче Алишенко Иосиф Степанович. Ул үзе Витебск өлкәсендә туган. Ә менә гаиләсенең адресында хатыны София Захаровна Бөгелмә районында яши дип күрсәтелгән. Әллә олар шунда күченеп килгән кешеләр булган, әллә эвакуацияда булган, әллә ул менә Маргольна Софья Захаровнаны, аның балаларын әле табылмаган. Бәлки кемдә булса ишетеп,
0: әйе,
1: хәбәр итә торган булган, бәлки шул яклардан Бөгелмә районында.
0: Туганнар да, монда чыбыгычы туганнар,
1: дуслардан, күршеләр, бу семьяны белүчеләр булса, бәлки менә бу исемнәр
0: Ихтибарлы булып. Әйе. Һәм инде безнең әгәр инде менә ниндидер мәгълүмат шушы кызыксына тудырса, сезнең белән элемтәге чыгалалар ара, әйеме?
1: Әйе.
0: Элемтәге керәләр. Безнең булга радио саша инде шулай бит.
1: Әйе. Безнең хәбәрләрне керәк.
0: Һәм инде менә шушы хәбәрләрне безнең радио тыңлаучыларыбыз алып, алар анасын эш ничек башлана менә, алар белән элемтәге кереп, анасын сез аларга мәгълүматларны ирештерәсез.
1: Мәгълүматны җиткерәбез бу очракта. Менә шушы язуны, әйтек, медальне гаиләсенә тапшырырга кирәк битендә, әгәр солдат язып калдырган икән, димәк, аны кемдер табып хәбәр итә дип тапшыр дип язган битендә.
0: Менә аның җирләнгән урынын белеп буламы?
1: Җирләнгән урыны билгеле була, һәм әле бу солдатлар җирләнмәгән, аларның җирләнү вакытында барырга мөмкинлеге булган кеше бара ала. Менә төрлечә без билгеле шуны хәбәр итеп, алар белеп торсын, безнең кая мөмкинлеге булган кеше барып та күмүшләрендә катнаша ала дип әйтәм.
0: Димәк, әле монда эш тулысынча бетеп җитмәгән инде, дип башланган, һәм инде ахырына җиткергә кирәк булып чыга инде. Аңлашылды. Димәк, дуслар, 89-71-78-555-915 безнең максим номеры. Әгәр инде менә бу хәзер яңгыраган мәгълүматлар сезнең өчен, якыннарыгыз өчен ниндидер кыйммәткә ия икән, мөһим икән, рәхмәт безнең белән элемтәгә кере аласыз. Біздің тапшыруыбыз ақырына яқынлашты, бір минут уақыт қалды. Рафик әфенді, радио тыңдаушыларыбызға ең мұхимі мына енді нәрселер айтып сабуллашабыз біз бүгін әзір.
1: Хәзерге вакытта менә бу күп вакытта һәркем сугыш кырында табылган солдатлардан гына түгел, гомумән кемнедер табу турында сорап та мөрәҗәгать итәр. Интернетта Память народа дигән сайт бар. Оборона министрлыгы куйган мәгълүматлар, анда миллионлаган солдат турында мәгълүматлар. Шунда кирип эзләп карасалар, бәлки олы яшьтәгеләр балаларыннан, оныкларыннан сорарга мөмкин, менә шушы сайтларга кирип эзләп карасалар, мәгълүматның өлеше табылыр иде, ә булмаса инде безгә мөрәҗәгать итәргә була. Безнең эзләнү үзәге 555-0255 Казандагы телефон.
0: Тагын бер кагыласагыз телефоныгызны.
1: 555-0255 Бөтен Россия эзләнү үзәге Ватан берләшмәсе.
0: Казанда. Рәхмәт сезгә. Һәм бу эшләр турында без әле киләчәктә дә сөйләшербез, чөнки вазгыят үзгәрә, заман әйеме, инде шур үзгәрә. Безнең студиябызга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Эшегездә, тормышыгызда зур уңышлар теләп калабыз без сезгә.
1: Чакыруыгызга рәхмәт, шу мәгълүматны җиткерүдә ярдәмегез өчен.
0: Ватан яшьләр иҗтимагый оешмасы һәм бөтен Россия мәгълүмат эзләнү үзәге белгече Рафик Рәшит улы Сәләхиев кунагыбыз булды. Мин журналист Фаил Аймадов бүгенге тапшыруны алып бардым. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, дуслар.
2: Замандаш. Булгар радиосында реклама.
3: 18 июльде Буар айының Янтуған ауылында зур бәйрем. Концерт, ойындар, көңілді шаралар күтіле. Соты нұқталарына язылу. 8960 06 61 11. 8960 06 61 11.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Хәсинә Сәләхова. Җиләк җыялар. Фотолар һәр көн яңадан яңа. Карыймын мин аларга. Хатирәләр яңара. Әни белән җиләк тутырып, җиләкләр җыйган чаклар. Бар иде рәхәт вакытлар. Үз иде туган яклар. Җиләккә бару ул чакта могҗиза кебек иде.

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8-843-230-3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалыклар.
4: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Җиһаншина. Иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Республиканың югары уку йортларына кабул итү кампаниясе дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Кайбер районнарда боз яу ихтимал дип фаразлый гидрометеорология үзәге. Җилнең тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министры

Лагнанг Татарстан бойынша баш идарәсендә кисәтүләренчә, һава торышы начарайганда реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Татарстанның югары уку йортларына кабул итү кампаниясе дәвам итә. Абитуриентлар документларны 300 сум белән тапшыра ала. Дәүләт хезмәтләрендә онлайн югары уку йортына керү сервисы, шәхсән барып яки почта аша. Порталда үз теләгең буенча белгечлек һәм югары уку йортын сайларга

0: Шулай ук гариза статусын күзәтергә була. Бу мәгълүматлар икътисады милли проекты ярдәмендә тормышка ашырыла. Теманың дәвамы Камилә Шахабиева әзерләгән язмада.
1: Быйылдан ук Татарстанда югары уку йортларына түләүле урыннар саны 45%-ка кимегән. Укучыларны максатчан программа кысаларында кабул итү квотасы исә бары түгел заказ биргән эш бирүчеләрне күрсәтеп кенә билгеләнәчәк. КНИТУ КАЙының мәгариф эшчәнлеге һәм яшьләр сәясәте буенча проректоры Венера Хамматова сүзләренчә, алар хәзер күбрәк заводларга мөһим булган белгечләрне әзерли.
2: Иң күп урыннар это авиастроение, вертолетостроение, беспилотная техника. Безнең предприятиеләр бик сырые специалистлары. Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод.
1: Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университеты ректоры Рәшит Низамов быйыл бюджет урыннары артуын искәртте.
3: Бюджет урыннары безнең буйлы 300-гә артты, безнең буйлы 1200 тирәсе. Алар инде шул иң популяр юнәлешләрдә безнең саны артты.
1: Инженерлык белгечлекләре өчен яңа уку елыннан үзгәрешләр кертелгән. Әлегә кадәр әлеге белгечлекләргә укырга керергә теләүчеләр математика белән физиканың берсен сөйләй алса, быйылдан бары физикадан бердәм дәүләт имтиханын тапшырып кына керергә мөмкин. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россиядә 1 сентябрьдән маркировкалы срогы чыккан товарлар саткан өчен кибетләргә автомат рәвештә штраф сала башлаячаклар. Бу хакта перспектив технологияләрне үстерү үзәге директорлар советы рәисе Михаил Дубин хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Аның сүзләренчә, яңа система 1 чиратта яраклылык срогы билгеләнгән товар категорияләренә, барыннан да элек азык-төлек продуктларына кагылачак. Дубин штрафларны автомат рәвештә билгеләү механизмын эшләү узган ел башлануын искәртте. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш авырулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927 236 75.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Ауыл мәдениет қызметкері программасына ғоризалар қабыл етілді. Әлмәтте жәйге смена китап фестивалі өзашақ. Әхәзір толырақ. Россияда дизель ягулыгын читке чыгару вакытлыча тыйылгандан соң ил базарында бу ягулык белән тәэмин ителеш яхшыра башлаган. Ул сезонлык кырышларын башкарыр өчен җитәрлек күләмдә булачак. Бу хакта вице-премьер Александр Новак белдерде. Ул шулай ук эре сәүдә челтәрләре өчен азык-төлек ташучы транспорт ягулык белән беренче чиратта тәэмин ителә дип ассызыклады. Бу товарларның бозылуын булдырмау һәм чыгымнарны киметү өчен бик мөһим.

0: дейді Новак. Энергетика һәм ауыл хуҗалыгы министрлыклары бу хәлне контрольдә тота. Ауыл мәдәният хезмәткәре программасына гаризалар кабул итү вакыты 10 августка кадәр озайтылды. Бу хакта мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бер тапкыр бирелә торган түләү күләме 1 миллион сум. Бәйгедә катнашучы мәдәният хезмәткәрләре, китапханәчеләр, музей хезмәткәрләре, иҗат коллективлары җитәкчеләре, мәдәният йорты белгечләре, өстәмә белем бирү укытучылары да акчалата ярдәм ала ала. Программа кеше шәһәрләрдә һәм авыл җирлекләрендә кадрлар кытлыгын хәл итүгә юнәлдерелә. Конкурста катнашу өчен гаризалар мәдәният министрлыгы электрон почтасы аша кабул ителә. Татарстанда беренче яртыйллыкта мәгълүмати телекоммуникацион технологияләр кулланып, мошенниклык кылуга бәйле 8441 җинаять теркәлгән. Мондый очраклар узган елның шул ук чорына караганда 43.3%-ка кимрәк. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстан прокуратурасының тикшерүне күзәтү бүлеге прокуроры Алмаз Фәттахов хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
1: Быйыл Татарстан халкы алдакчылардан шактый зыян күрергә өлгергән, ярты елда 2 миллиард 100 мең сум акчасын югалткан, шуларның күбесе банк карталары аша. Кызганычка каршы урта һәм өлкән буын карта мәгълүматларын үзләре каракларга тапшыра. Соңгы вакытта өлкәннәргә медицина тикшеренүе узу, теркәлүне яңартуны сорап шалтыраталар. Татарстан цифрлы үсеш министрының беренче урынбасары Альберт Яковлев хәбәр иткәнчә, мошенниклар шулай ук дәүләт ресурсларына охшаш сайтлар булдыра. Телеграм, Макс каналы һәм СМС аша алар пилотсыз ышкычылар яки җылылык өчен түләүләрне яңадан исәпләү һәм башка актуаль мәсьәләләр турында мәгълүмат алу тәкъдиме белән хәбәрләр тарата. Кулланучыларына күрсәтелгән номерлар буенча шалтыратырга өнди. Анда аларны инде җинаятьчеләр көтә. Сез шалтыратырга теләмәгән телефоннарга шалтыратмагыз. Мондый гамәлләр кылуның кирәге юк дип белдерде министр урынбасары Люция Шәрәфиева. Яңалыклар хезмәте.
0: 25 һәм 26 июльдә Әлмәттә 4-нче җәйге смена китап фестивале узачак. Кара күз сфера һәм Әлмәт иҗтимагый үзәге мәйданчыкларында кунакларына 20-дән артык нәшрият катнашында китап ярминкәсе, күргәзмәләр һәм белем бирү программалары көтәчәк. Фестиваль кысаларында шулай ук Абдулла Тукай поэмасын иллюстрацияләү тарихына багышланган күргәзмә оештырыла. Бу хакта смена заманча мәдәният үзәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үчән болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063. 18-нче июльдә бу районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу: 8960-06-61-11. 8960-06-61-11. 2016-0+.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
0: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
2: Иң зур хәйрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хурамалыгы бәйдә җәйге очрашулар. Катнашалар: Ришат Ахватуллин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Әнвәр Нургалиев, Шарабжан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифана Гаева, Гөлназ Асаева, Искандер Валиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Пиштруче ООО «Бюро музыкальных услуг Туба». ОГРН 516-7-6-0-6-0-45. Пазан Андрея Дорама, Уныч Байрта. Ящик Лавюк.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
4: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Безнең һәрбер безнең йөрәгендә милләт моңы яши. 18-нче елда аны Мамадыш районы җирәвенең Тырлау аланында ишетергә мөмкин булачак. 28-нче Петрау Крешен мәдәният республика фестивале сезне үзенә чакыра. Бәйрәмдә очрашканчыга кадәр карандашлар.
6: 2026 ел яшәү юк. Оҗмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800 269-23. Интернет-сайт batirovo.com.
7: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Тукай районы Бурдыбаш авылында 1 еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 150 сум. Шаулдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
9: Ишетәсезме? Җәй.

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Яханшина. АЗС-ка чиратта торган машина йөртүчеләргә штраф салынмаячак. Мәскәү районындагы кайбер йортлар сусыз кала. Ә хәзер тулырак. Эчке эшләр министрлыгы ягылык станцияләрендә чиратта торган машина йөртүчеләргә штрафларны гамәлдән чыгарачак. Шундый карар Саратов өлкәсендә булган очрактан соң кабул ителгән. Бу хакта ведомствоның рәсми вәкиле Ирина Волк хәбәренә сылтама белән реальное время язды. Хәр шундый карар буенча министрлык дәүләт автоинспекциясенең төбәк бүлекчәләрендә машина йөртүчеләрнең бик кирәк булган шартларда гамәлләрен исәпкә алып, штрафларны гамәлдән чыгару турында карар кабул итәчәк дип белдергән Ирина Волк. Әлегерәк Саратов өлкәсендә туктау һәм машина кую кагыйдәләрен бозуны теркәүче камералар АЗС-ка чиратларда машина йөртүчеләрнең хокук бозуларын теркәгән. Саратовның дәүләт автоинспекциясе инициативы буенча ул камералар 1 июльдән эшен туктаткан. Татарстанда 1 яртыйыллыкта мошенниклык җинаятьләре саны узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга диярлек 43.3%-ка кимегән, ләкин соңгы вакытта караклыкның яңа төрләре дә барлыкка килде. Автомобиль, бензин сатабыз дип алдыйлар. Сак булыгыз дип кисәтә Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү идарәсенең аеруча мөһим эшләр буенча вәкиле Радис Юсупов.
4: Телефон аша таныш булмаган кешеләр шалтыратса, сак булыгыз. Балаларыгыз белән сөйләшегез, мошенниклар аларны алдап, сезнең акчагызны һөҗүм итәргә мөмкин. Автомобиль сатып аласыгыз килсә, таныш кешеләргә мөрәҗәгать итегез, автосалоннар аша алыгыз. Чөнки интернетта төрле группалар ясап, чит илләрдән машина алып киләбез дип, күп очраклар була башлады, алдыйлар.
3: Казанда күп фатирлы йортларга капиталь ремонт программасы дәвам итә. Быел исемлеккә барлыгы 248 йорт кертелгән. Эшләрнең уртача әзерлек дәрәҗәсе 62%. Бу хакта шәһәр мэры Илсур Метшинның күчмә киңәшмәсе нәтиҗәләре буенча мэрия матбугат хезмәте хәбәр итә. Мэр Идел буе районының Дәүләтов урамындагы Мәүлетов урамындагы 40-нчы йортта капиталь ремонт барышын тикшерде. Объектта эшләр апрельдә башланган, аларны сентябрьдә тәмамларга планлаштыралар. Төбәк операторы ремонтлый торган 182 йорттан тыш, тагын 66 йорт милекчеләренең махсус счетлары хисабына яңартыла. Быел Казанда түбәләрне, фасадларны, җылыту системаларын, подъездларны ремонтлыйлар. Ә 8 йортта лифтларны алыштыралар. График буенча сезонлы эшләр 15 августта тәмамланырга тиеш. Барлык объектларда да капиталь ремонтны сентябрьдә төгәлләргә планлаштыралар. Казанның Мәскәү районындагы 88 бина бер тәүлеккә вакытлыча сусыз калачак. Бу хакта шәһәрнең Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе хәбәр итә. Иртәгә иртәнге 9-дан 17 июль иртәнге сәгать 9-га кадәр су бирү туктатыла. Моның сәбәбе Гагарин урамындагы бинага су үткәргеч тоташтыру. Сусыз калачак йортларның тулы исемлеген Казан мэриясе сайтыннан кереп карарга була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сельскохозяйственной техники и оборудования, эксплуатация беспилотных авиационных систем, электроснабжение по профессиям, повар-кондитер, по заочной форме обучения на базе 11 классов, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Иртенге ош яңа пышкен ипи исе, хэм елмайның оқмайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып соқлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
2: Бужайның ин қызу күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, ин қызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат қазанған артисті Тергіл Симаев сізді Татнеф аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттар сатуда.
3: Ящик 6+. 2026 жыл.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
5: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку йылына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шәбелем бирү, махсус мәктәпкә шәбелем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.

0: Казанда сәғәт 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Татарстанлылар июнь аенда идарәче оешмаларга ремонт эшләреннән зарланып мөрәҗәгать иткән. Казан үзәгендә хәрәкәт шикләнә, ә хәзер тулырак. Соңгы көннәрдә Казанның ягылык салу станцияләрендә ажиотаж күзәтелә. Айрым АЗСларга ягылык китерү күләме арттырылды. Әмма бу киеренкелекне кимитмәде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов логистика мәсьәләләрен тикшерергә кушты дип хәбәр итә рәиснең матбугат хезмәте. Элек бер ягылык салу станциясе тәүлегенә 15 тонна сатса, хәзер шул ук күләмне 6 сәгатьтә алып бетерәләр. Сәбәбе ягылыкны күпләп сатып алу. АЗС-та бензинны канистрларга агызуны тыю гамәлдә, ләкин барысы да бу кагыйдәне үтәми. Нәтиҗәдә озын чиратлар һәм ясалма дефицит барлыкка килә. Халыкка бензинны ихтыяҗ булганда гына салырга һәм паникага бирелмәскә киңәш итәләр. Миңнеханов җаваплы хезмәтләргә ягылык салу станцияләрендә даими тикшерүләр уздырырга һәм хокук бозулар ачыкланганда чаралар күрергә кушты. Бүгенгә исә АЗС-ларга ягылык график буенча китерелә. Республика буенча чиратлар кимесә дә Казан АЗС-ларында хәл әле дә киеренке кала. Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты республикада яшәүчеләрдән быел июнь аенда торак коммуналь хезмәтләренең сыйфаты турында сораштыруга йомгак ясады. Халык күбрәк йортны тиешенчә карап тотмау һәм ремонтка кагылышлы проблемалардан зарланган. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Татарстанлылар июнь аенда идарәче оешмаларның эшен 4000 тапкыр бәяләгән. Алар моны дәүләт хезмәтләре порталы һәм Татарстан хезмәтләре мобиль кушымтасы аша башкарган. Бәя 5 баллы шкала буенча куелган. Ә 5 балдан кимрәк булганда канәгатьсезлек сәбәбен күрсәтергә тәкъдим ителгән. Торак дәүләт инспекциясенең бүлек җитәкчесе Фәнил Касаев белдерүенчә,
3: кулланучыларның активлыгы кимеде. Бәяләүләр саны 2025 елның шул ук чоры белән чагыштырганда 2000-гә кимеде. Еш кына татарстанлылар йортны тиешенчә карап тотмау, ремонт эшләре белән бәйле проблемалар, йорт белән идарә итүнең сыйфаты, коммуналь хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатсызлыгы турында зарланганнар.
2: Иң түбән бәя Казанның Мәскәү Вахитов районнары идарәче компанияләренә, Лениногорскиның торак коммуналь хуҗалыгы үзәге ширкәтенә, Баулы районның идарәче компаниясенә куелган. Аларда бу 3.2-3.3 балл тәшкил итә. Эшле алучылар арасында Казанның тагын 12, Чаллының 5, Әлмәт, Алабуга, Түбән Кама, Бүгелмәнең берәр коммуналь хуҗалыгы оешмалары бар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Буада ГАИ хезмәткәрләрен бәрдергән машина йөртүчене хөкем иттеләр. Бу хакта Татарстан прокуратурасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Быел язын Буада 20 яшьлек кеше исерек хәлдә ГАИ хезмәткәрен бәрдергән. Моннан тыш аның йөртү таныклыгы булмавы ачыкланган. Суд карары буенча аңа 4 ел гомуми режимлы колония билгеләнгән. 20-нче һәм 21-нче июльдә Казан үзәгендә тәре йөреше уздырылу сәбәпле транспорт хәрәкәте чикләнәчәк. Чикләүләр Миславский, Кремль, Зур Кызыл, Карл Маркс, Бауман, Батурин, Япеев һәм профсоюз урамнарына кагылачак. Быел Казанга шулай ук Мәскәү һәм бөтен Россия патриархы Кирилның килүе көтелә. Ул бәйрәм гыйбадәтләрендә катнашачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 77.49 тиен, евро 88.53 тиен, юань 11.38 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсең.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: күзләрне дәвалауга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Диңгезгә барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог картадан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков мести и порядок получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Бжмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шунды урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтлендерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirov.com.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
10: 8 август. Татнефть-арена. Бозга чакырыла.

0: Түнлә дә яңгырлы, көндез дә яңгырлы, кайбер районнарда хәтта яшенле яңгыр булыр дип фаразлана. Көнбатыштан төньяк көнбатыштан толгын җил, төнлә 12-17 көндез 21-26 градуска кадәр җылы булачак. Әлеге минутларда башкалабыз Казанда 21-22 градус чамасы.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Әгәр сез сару кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекарь желудка һәм лекарь желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының ылайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
3: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Тәрәзә кирәкме?
10: Алтын кул.
9: Балконны пыялаларгамы?
10: Алтын кул.
9: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
10: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыч, Буа, Тәтеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
11: Уважаемые абитуриенты, Апасовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
12: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
13: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
14: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
13: Булгар Радиосы Фест!
14: Популяр жыршылар!
13: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
14: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп эретик!
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 10 программы «Бренчир». Окраин, 18-784-71-89-580.
17: 2020 ел, ящик лево 6+.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Ильшат Вәлиев.

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Ертеңгі Татарстанда яшінлі яңғыр һәм күшлі жел күтіле. Ауыл мәдениет қызметкері программасына ғоризалар қабыл етіле. Әхәзір толырақ. Ертеңгі Татарстанда яшінлі яңғыр һәм күшлі жел күтіле. Қойбір районнарда бұз яуы ықтимал деп фаразлы гидрометеорология үзәге. Желінің тезлігі секундына 18 метрға қадар жетерге мүмкін. Ғадәттен тыш хәлләр министрлығының Татарстан бойынша баш идарәсендә кисәтүләренчә һава торышын ашырайганда реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ирак булырга киңәш ителә. Кыргылдарлар мессенджерларда бензин сатып алырга тәкъдим итеп, татарстанлыларны алды башлаган бүләккә бушлай канистр вәгъдә итәләр. Бу хакта бүген Татаринформда узган матбугат очрашуында Ичке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү идарәсенең аеруча мөһим эшләр буенча вәкиле Радис Юсупов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
4: Машинниклар замана тәләпләренә бик тиз яраклаша, хәзер бензин темасы актуаль. Радис Юсупов белдерүенчә, караклар интернет аша, төрле төркемнәр аша, мессенджерларда ягулык майлау материаллары сатулары турында белдерүләр урнаштыра.
5: Безнең Казанда да уже кешеләр бу хәлгә эләктеләр. Социаль челтәләр аша төрле группаларда бензин сатабыз дип, канистраны бесплатно бирәбез дип, литра 130-140-150 сумнан куялар. Кешеләр мондый тәкъдимне күргәч, ризалашалар, акчасын җибәрәләр. Бензинны алмыйлар.
4: Машина сатып алырга теләүчеләрдә алар тузагына эләге. Күптән түгел Чаллыда яшәүче 1 миллион 200 мең сум акчасыннан колак каккан. Европада фатир сатып алырга теләүче хатын-кызда 6 миллион сум акчасын алдакчыларга бүләк иткән.
5: Машинниклар хәзер квартира, җир сатабыз дип кешеләрне алдылар. Хәзер инде Россиядә түгел, Европада башка илләрдә квартира, фатир сатып алырга тәкъдим итәләр. Менә күптән түгел Казанда яшәүче хатын-кызны 6 миллионга алдылар. Ул Европада квартира сатып алмакчы булган. Аларның сөйләшүләре Telegram аша барган, шуңа күрә социаль челтәләр аша таныш булмаган кешеләр белән аралашканда сак булырга кирәк.
4: Ичке эшләр министрлыгы алдамас өчен таныш түгел телефоннарны алмаска, таныш түгел номерлардан шалтырату Кешеләр белән узак сөйләшмәскә, балалар белән аңлату эшләре алып барырга киңәш итә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Авыл мәдәният хезмәткәре программасына гаризалар кабул итү вакыты 10 августка кадәр озайтылды. Бу хакта мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бер тапкыр бирелә торган түләү күләме 1 миллион сум. Бәйгедә катнашучы мәдәният хезмәткәрләре, китапханәчеләр, музей хезмәткәрләре, иҗат коллективлар җитәкчеләре, мәдәният йорты белгечләре, өстәмә белем бирү укытучылары да акчалата ярдәм ала ала. Программа кеше шәһәрләрдә һәм авыл җирлекләрендә кадрлар кытлыгын хәл итүгә юнәлдерелә. Конкурста катнашу өчен гаризалар мәдәният министрлыгы электрон почтасы аша кабул ителә. 25 һәм 26 июльдә Әлмәттә 4-нче җәйге смена китап фестивале узачак. Каракүз сквере һәм Әлмәт иҗтимагый үзәге мәйданчыкларында кунакларына 20-дән артык нәшрият катнашында китап ярминкәсе, күргәзмәләр һәм белем бирү программалары көтәчәк. Фестиваль кысаларында шулай ук Габдулла Тукай поэмасын иллюстрацияләү тарихына багышланган күргәзмә оештырыла. Бу хакта смена заманча мәдәният үзәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үшән болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Оксубай 104.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Құрметлі милләттәшләребіз, сізіні 18-ші июл Омскіға, 26-ші федераль сабан тойына шақырабыз. Ешіл ұтрау парқына әм ипадромға рәхим етігіз. Ұстаханәләр, күргәзмәйер менкәләр, артистлар шығышы, милли ойын әм спорт ярышлары, татарша күрәш әм көп санлы бүләкләр. Сабан тойы күңілігізге хұш келер.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Их ты бар!
4: Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: Сентябрь, Татнефть-аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр жыршылар.
7: Дәртле жырлар.
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Рафил Джалалиев һәм Илмира Вильфанова.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иң зур хәйрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хорамалыгы бәйдә җәйге очрашулар. Катнашалар Ришат Хатуллин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Әнвәр Нургалиев, Шарабжан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифана Каева, Гөлназ Асаева, Искандер Валиев, Линар Шаймөхәмәтов, Ислам Калимуллин, Камал. Оештыручы ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516-724-628-045, Казан, Андрей Адорамы, Уныч Байырта. Ешекләве юк.
2: 18 июльдә Буа районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу. 8960-06-61-11. 8960-06-61-11.
3: 2016-0+.
4: Салкын чәй белән янә бер йылым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Бериннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
5: Концертны оештыручы ИП Фәтхетдинов Салават Закиевич. Обрыем 309-99-49-76. 2016 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар Салават концерт.ру сайтында. Яшекләве 6+.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, Елгиз Мұхитдинов басқаруындағы Язмыш жолдары деген жерді тыңладық. Міне, әлігі минутларда келген хабарлардан оқып, шуны айта аламын, кіші тышқы қияфәті білән генә дә түгел, кіші киімі білән генә дә түгел, кіші ғәмәлләре білән матур, һәм менә шундай матур ғәмәлле кешеләр турында бүген инде менә ничәнче хабар килә. Шундай бер матур кеше турында язабыз. Бүген Гала кафесы хуҗасы Камал Абдулла улы хәйриячелек бизнесеннән бик күркәм эш башкарды. Салбиши һәм Усат авылында яшәүче махсус хәрби операциядә һәлак булган ир-егетләрнең балаларына һәм әниләренә бәйрәм табыны оештырды. Бәйрәм концерт номерлары белән алып барылды. 41 балага бүләкләр дә тапшырылды. Изгешне башкарган кафе хуҗаларына аш-су әзерләүчеләргә зур рәхмәт һәм хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы Равил булам дип язган. Хәрби операция ветераны деген фотоларда җибәргән бик матур гамәл һәм инде әлбәттә Аллаһ ярдәменнән ташламасын. Шулай ук инде зур эш башкарганнар, изге гамәл башкарганнар зур рәхмәт дип әйтәсем килә шәхсән үз изимнән дә. Хәерле кич, әйгел җәйнең матур кичләре тагын да ямланды. Сезнең җылы сүзләрдән һәм сәламнәрдән, сезнең җылы сүзләрне ишеткәч күңелләребез тагы да күтәрелә. Кичләребез ямланды, сагынып көтеп алабыз һәм яратып тыңлыйбыз. Җылы сәламнәрем сезгә, җәлелгә, сарманга туган алып, иске Әлмәткә һәм дусларыма сезне яратып тыңлаучы улымнан, туган улымнан Илзия.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Мәктәп бакчасының шымыртлары, җилләр искәч назлап чайкалды.
1: Казанда сәгать 9.

0: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Инде эзләнү турындагы җыр, файдасың, файдасың, файдасың. Мен сорау, катыш җырлар, сорау булып яңгыраган җырлар бихисап. Кемгәдер бәлки җавап итеп яңгыратырга теләгән җырлар да шактый безнең татар эстрадасында. Мен бер үк җырны күңелеңнең төрле халатында төрлечә кабул итеп була менә хәзерге минутларда. Бары тек бәхетле халатта булып, һәм инде бәхетле мизгелләрне генә искә төшереп, тыңларга язсын чираттагы җырларны. Шулай дип музыкаль эфир безне алга таба дәвам итәбез, дигән гарчы бер мәгълүмат.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Менә мин генә түгел икән әле ул, яңгыр астында шыланып йөрергә яратучы. Дамир абый язда бик матур хәбәр. Ассаламу алейкум. Хәйерле кичләр белән. Айгел, безнең бу аякларында да җылы матур яңгыр явып китте. Шундый рәхәт булды. Азрак яңгыр астында эшләп йөрдем. Балачаклар искә төште. Яңгыр яуса, без ялан аяклы малайлар чирәм өстеннән шатлана-шатлана чаба идек. Ә хәзерге балаларны кызганам. Без татыган матурлыкларны алар күрә белмиләр. Дамир абыйгыз бу аякларыннан дигән. Дамир абый, урамда яңгыр ява, әйдә урамга дип әйтсәң, алар шок катып караячаклар. Чыланырга манда яисә, киенеп чыгарга мөмкиннәр. Ә ул вакытта, ялана як. О, урам башыннан аккан гөрләүкләрдә инде кимәләр йөздереп яисә, ома шул гөрләүкне уздырып үзең йөгерәсең һәм баштан аяк пычранып кайта торган идек. Эх, бар иде шундый күңелле чаклар. Хәзер исә аның алай итеп аккан гөрләүкләр дә күренми, яуган очракта да ниндидер катаклизм булып та яуырга мөмкин. Аллам сакласын, исән имин генә яусын, но яум тешемнәре дә инде сагынып искә алырлыгы булган кешеләр бәхетле кешеләр дип әйтәм мин.

0: Жаңа радиосында хауа тұрышы.
1: Исәнмесіз, қайырлы кеш, достар. Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча язучан болотлы орны белән болотлы алмашынучан булачак. Яумтышымлы булар, көнбатыштан, дөнья көнбатыштан толган орны белән көчле җил төнлә 12-17 көндез 21-26 градуска кадәр җылы булачак.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгүл Вәлиуллина. Хисләремнән үреп синең өчен диеп сүзләр җидем. Җидем бүләккә. Сагынып сине күттем. Карамый да үттең. Утлар салдың күткән йөрәккә. Кайнар сөюемнән, сөйеп күюемнән карлар түгел бузлар эриде. Җылы сүзем белән җылытырга киләм. Яз ятсынган күңел түреңне. Сүзләр алтын иде, утлы, ялкын иде, булмады шул әйтә алмадым. Белмәдең шул җаным йөрәгемнән тагын сүзләр түгел, назлар тамганын. Карарсың дип артка, кабат минем якка. Талды инде, талды күзләрем. Йөрәк төрләп янды, тел шунда калды, әйтелмичә янды сүзләрем.

0: Алло, Аня, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Аня, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадың мәле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Аня. Мин дә сагындым. Мин дә.